0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at, det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er veggene I hattene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at, det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, I dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn I høringen, sier Morten Valløtvedt, som professor ved Universitetet I Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke I det norske demokratiet og I rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser I et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner I fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder I landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på vei.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at, det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at, det, er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valløtvedt, som er professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det er andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er Veggen igjen. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken var egentlig berammet tidligere I år, men ble utsatt. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG Nyhetene. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken starter 13. oktober. I går ble det kjent at politiet har siktet en ny mann i Lørenskog-saken. Mannen en 59 år gammel svenske. Nå undersøker politiet om det en kobling mellom ham og den andre siktede, en tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene, melder NTB. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det falt nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavebrikken. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG Nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km I timen. Etter å ha truffet Mexico forventes orkanen å bevege seg mot Texas og New Mexico. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person ble fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene I hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann. Og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokain på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene I hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Unnskyld?
2: Med.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
1: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren I laget. Så han kom jo til sjanser I hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål I VM også, så han jo fortsatt farlig.
0: En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika. Pågripelsen skjedde I Oslo I går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt I 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd, det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG Nyhetene. I morgen møter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
1: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren I laget. Han kom jo til sjanser I hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål I VM også, så han jo fortsatt farlig.
0: En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika. Pågripelsen skjedde I Oslo I går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. September. En gutt I 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her Vignettene. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i en kommentar om drivstoffavgifter.
1: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. september, og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe, er å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
0: Reporter Kristin Strøm. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika tidligere denne måneden. Knivstikkingen skjedde inne på en matbutikk, og en gutt i tenårene ble alvorlig skadd, det skriver Budstikka. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse i forkant av Norge-Portugal-kampen i morgen. Ståle Solbakken vil ikke svare på Haalands spørsmål.
2: Dere vet alle hva temaet har vært de siste, eller siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge.
0: I går ble det kjent at Haalands klubb Manchester City er funnet skyldig over 100 økonomiske regelbrudd. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Reda McEnter på Radio Rix. Why haven't I heard from you? Og du lytter altså på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix med Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom en tur til Bergen, vi skal til Portugal, og vi skal høre Reisemix fra Harald, og vi skal ikke minst så det alltid Rolf Forstall som starter her på Reiselivsmagasinet på Radio Rix. Og Rolf, dette her med trender, det tydelig at folk reiseopplevelser, de får nye veier I 2026. Har du sett litt på det?
1: Ja da, og vi har jo snakket om trender mange ganger tidligere, og jeg har jo sagt at trender I reiseliv, det en veldig treg materie, det lang tid før man ser noen endringstrekk som gjør seg gjeldende I litt større volymer. Jeg tror vi kan slå fast at det det samme som gjelder klimaendringene. Ja, det kjent stoff og det skjedd før, men det tempo det skjer I nå som nytt. Og de trendendringene som da synes, og dette ikke jeg, men det blant annet NHO Reiseliv og Expedia og andre som følger bestillingsmønstre veldig tett på kroppen, de peker på at frem til nå så har det vært våre personlige behov og ønsker og ideer og drømmer som har styrt valgen av både reisemål og hvordan vi reiser og hvem vi reiser med og alt dette. Nå det helt tydelig at ja, de drivkreftene de ligger der, men de blir korrigert eller påvirket av yttre omstendigheter, hvis vi kan kalle det det. Det økonomi I veldig stor grad. Det en utrygghet på grunn av den geopolitiske situasjonen. Det irritasjon på stadig avvik I ruteprogrammet for transportmidler. Dette med å bli stående fast på en flyplass ved et flybytt og alt dette som gjør at denne myke, kraftige trendstrømmen blir dyttet litt hit og dit. Dette med privatøkonomi og dette med geopolitikk, det betyr for det første at folk venter med å bestille reisene til mye tettere opp til avreise. For da har de en større grad av forutsigbarhet. Nå fikk vi akkurat beskjed om at Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Og det betyr jo noe for økonomien for veldig mange. Og da velger man også kanskje en billigere reise enn man ellers ville gjort. Pakkereiser, som vi har snakket om utallige ganger, de får en renessanse som følge av økonomien, fordi det en forutsigbarhet, en trygghet. Du vet hva du betaler, og that's it. Og da har du gjerne inkludert både transfer til og fra flyplassen, og kanskje også noen måltider, frokost, lunsj, eventuelt middag. Så det mye enklere å regne hva kommer denne ferien til å koste oss egentlig. Men det var reiseform, dette med reisemål også noe som betyr mer og mer. Det å måtte bytte fly på en flyplass I et urolig område ikke særlig greit, så folk begynner å orientere seg på slike forhold. Nå vet vi at turiststrømmen fra Europa til USA falt med 10-15% siden Trump tok over roret for annen gang, og det også et resultat av en sånn geopolitisk situasjon som påvirker valg av reisemål. Men det også andre trekk som

0: kommer inn som sånne små justeringsfaktorer. Og et litt sånn interessant trekk jo at sosiale medier og influensere får faktisk stadig større betydning for hva vi velger å fylle feriene med. Greie her jo at mat og drikke jo blitt en veldig stor både snakkes og nytelsessamtaleemne for veldig mange og stadig flere. Og da har reisebransjen noe de kaller supermarked safari, grocery store tourism, som betyr at folk, når de på et reisemål, så går de altså på supermarkedene på stedet, de lokale kjøpmannssentrene, og ser hva som der av råvarer, ferdigretter og så videre, og prøver å plukke med seg mye av både smaker og sammensetninger hjem. Og så har vi jo noe som ganske logisk egentlig. Verden rundt oss blir mer og mer kaotisk. Det støy, både mental støy, lydmessig støy, visuell støy, og mange av oss ønsker en retreat, et frikvarter fra dette. Og dermed så har altså antiturisme og stillhet blitt et begrep innenfor reiselivsindustrien. Det betyr at folk for det første velger tidspunkter å besøke reisemål på, som ligger langt vekk fra toppsesong, altså man kan regne med å være mye færre turister der, mye saktere tempo, mer senkede skuldre, og så velger man gjerne mer naturbaserte reisemål. Det har jo norsk reiseliv fått erfare nå, blant annet den sommeren som vi akkurat ferdig med. Med rekordbesøkstall på mange steder, fordi at Norge har altså rykte på seg for å være rolig og stille, og at det ikke noe volumdestinasjon. Og det et paradoks dette, fordi Norge blir aldri et volumreisemål, men hvis du tar de reisemålene som turistene oppsøker, Lofoten for eksempel, Trollstigen, Prekestolen, så er de tallene som man opererer med som besøkstall der, de ikke store hvis du sammenligner med Barcelona eller andre turistmagneter. De knøttsmå, men i forhold til kapasiteten på akkurat disse veldig lokale reisemålene og infrastrukturen, så betyr det at det øker turisttallet med 300 mennesker en uke i juli, så får man altså et slitasjefenomen og protester fra lokalbefolkningen som vi kan sammenligne med protester mot masseturisme andre steder. Så turistnæringen er litt sånn, det biter seg selv i halen av og til. Og det også da det siste trekket her som vi tar frem, det at dette med slow travel, dette å reise litt sakte og bruke litt omvei for å komme frem, blir stadig mer og mer verdsatt, altså at reisen blir en del av opplevelsene. Og det jo vi som sverger til bilferie har jo prediket det i 10 år. Dette med å bare komme frem fortest mulig er nok veldig viktig og kommer nok til å være hovedfaktoren en stund fremover, men som sagt, stadig flere får denne gode opplevelsen av å skynde seg langsomt.
1: Men Rolf, du nevnte dette her med betaling og at folk har dårlig råd, og så sier du at man skal, veldig mange nå venter til siste liten i å bestille ferie. Blir ikke ferien dyrere da hvis man venter og ikke betaler tidlig?
0: Ja, det kan lyde som en selvmotsigelse, og det nok ikke de samme menneskene som venter med å bestille til siste liten som de som ute på jakt etter den rimeligste reisen. Vi snakker nok om to forskjellige målgrupper her, men det ikke nødvendigvis slik at de reisene du kjøper rett for avreise dyrere enn andre. Det kan være restplasser, det kan være ledige seter, og det kan være veldig tidsbegrensede tilbud fra enten et flyselskap eller en reisearrangør. Så det ikke noen matematisk sammenheng som tilsier at reiser bestilt rett før avreise er nødvendigvis er dyrere enn de du bestiller 6 uker før. Så de som er heldige, de klarer altså både å få en forutsigbar reise med tanke på ytre omstendigheter og en rimelig reise. Men det kan være at man da må prioritere hva er viktigst for meg.

0: er det å spare 3000 kroner på denne ferien, eller er det å føle meg trygg på at reiseopplevelsen blir slik som jeg har trodd og håper?
1: Ja, det er opp til hver enkelt hva man vil, og du kan få sjansen å få en billig billett topp oppunder avreise, men det er en sjanse å ta.
0: Det er en sjanse å ta, og så skal man selvfølgelig være klar over at skoleferiene er og blir peak season for reiselivet, i hvert fall både i og utenfor Norge. Så det å tro at du kan snuble over et rimelig hotellopphold i fjellet i uke 41 og 42, det tror jeg du bare kan glemme. Og det samme gjelder en rimelig reise til et sydlig reisemål. Du kan selvfølgelig ha flaks, men du kan ikke basere deg på det. Skoleferiene er altså vanskelige, og det betyr at de som har skolebarn om å planlegge ferieavvikling ut fra skolens feriekalender, de stiller litt svakere enn oss andre som kan plukke dager på kalenderen både i midtuke og måneder og alt dette helt uten hensyn til andre enn oss selv.
1: Ja, så dette her som nevner du da, med ytre forutsetninger for at turen skal bli vellykka og hvor vi reiser.
0: Ja, og som vi har sagt noen ganger, Knut, det er liksom å vite, være trygg på seg selv og vite at dette er den opplevelsen jeg vil ha, og også være klar og trygg på at de man reiser sammen med deler samme behov. Så får man en meningsfull plattform i alle fall å vurdere ut fra. Så er det selvfølgelig et visst antall mennesker som bare tenker at jeg skal bort med store bokstaver, vekk fra hverdagen. Jeg hopper på det første og beste billige eller attraktive reisemålet, og det er jo også litt sånn litt spennende tanke. Det blir litt sånn ungdomlig spontanitet over det, og ja, hvorfor ikke? Ha en koffert, sånn koffert tredørens innhold, koffert stående klar og passe klart, og så kan du reise på 24 timers varsel. Det er ikke noe dum måte å få et brekk i hverdagen på det heller.
1: Vi sier det sånn, vi Rolf, gode forslag fra Rolf Forstad, som har, ja, du har vel snart 100 år erfaring fra reiselivet, Rolf.
0: Sist jeg teltes var 98, så vi nærmer oss.
1: Ha en fortsatt god dag, Rolf.
0: Hei. I like måte, ha det godt, hei.
1: Det var vår reiselivsjurist Rolf Forstad, som også har jobbet i reiselivet ja, mange, mange, mange, mange år, og kan veldig mye om dette her, sånn. Det skjønte vi jo. Somebody's Darling her på Radio Rix, If Not In Heaven. Det er Radio Rix du lytter på også, på FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet går hver uke til samme tid,

0: Det var Somebody's Darling, det her på Radio Riks og Reislivsmagasinet. Så skal vi prøve å få tak I Harald. Jeg skjønner at du sitter på en krakk I et veikryss, Harald. Hva I all verden gjør du der?
1: Nei, jeg jo på vei til en begravelse, da. Oh, ja. Men jeg jo klart å bevege meg ut av veikrysset, og nå kom jeg under en garasje, hvor det for det selv om jeg var I Bergen I går, så det regn her, og I Bergen I dag så det nydelig vær.
0: Ja, da hørte jeg snakke med Nina Hansen og boklanseringen hennes. Det var fint vær der I dag, og du skal snakke litt om boklansering, du også.
1: Ja, fordi det var jo veldig spesielt, da, og har jo fulgt med litt med det Nina driver med, og så fikk jeg denne boka tidlig I uka, så jeg leste den fra perm til perm. Jeg vel ikke noen sånn bokorm, men det var veldig interessant å lese. Det klart du leser om skjebner som... vi håper jo at det går bra med de fleste, og det som viser seg da at dette med musikk I fengsel, det en greie som virker positivt for de som havner inni der, og at de får mening med livet, og holder på og engasjerer seg I musikk. Og I går var det boklansering da på en kafé, restaurant I Bergen, og da innledd med sang og musikk av fengselsfugler, og rundt av med det. Og det en veldig god opplevelse, fordi du ser da at folk har slitt og sliter, og så har de fått musikken, og den musikken har gjort at de har fått et, kall gjerne et annet liv, et mer positivt liv, noe godt å tenke på, og føle suksess da, fordi det klart ingen av de som har opplevd livet I fengsel, de at de ikke føler det som noen suksess, men det at du da kan få en frihet til å drive med interessen din, som ofte kan være musikk, og musikk jo bra. Og I Bergen I går da, så fikk jo en smakebit av både hard rock og noen nydelige, rolige toner. Og jeg kan godt ta både hard rock og nydelige, rolige toner, men ja. Og en av de som avslutta sangdelen, eller musikkdelen da, han, jeg tror han satt inne fortsatt, ja, så han fikk noen timer fri til å være med I dette arrangementet, som da var en presentasjon av denne boka som Nina har laget, og som blir publisert, og ja, som forhåpentlig går en seiersgang over landet, hvis vi interessert I andre menneskers skjebner, og dette var det.
0: Men Harald, nå må ikke du finne på noe brekk da, for å få deg musikkutdanning?
1: Nei, nå har jeg en ganske god og velprøvd musikkutdanning, for jeg spilte I skolemusikken på Lakkata, som jeg kalte det. Og selv om jeg ikke ble noen trompetist, så jeg ble flyttet fra trompet til althorn, men rundet av med tenor, så liksom... Litt musikk har jeg fått med meg av da.
0: Ja, bra. Og når du var I Bergen, du var ikke bare på boklansering, så drikk noe mer der da?
1: Nei, jeg må si det som det var å komme til byen og så være på boklansering, og så inviterte så fikk jeg bo hos broren til radioens Nina, og vi var bortom verdens beste pølsebu på veien hjem. Så skal jeg ikke reklamere for den veldig mye, men du I Bergen, så det pølsebu som, jeg tror de sa de holdt på til 2:30 I natt, ja, 2:30, da stengte jeg, og så åpnet de på. Normalt hadde de, I noen perioder så hadde de vært oppe 24 timer I døgnet, men det hadde gått ned litt nå da. Så hvis du skulle ha pølse, så holdt det I sånn 2:30, jeg tror det var 2:30 jeg var der, og det var godt.
0: Ja, du flyr og rangler rundt I Bergen om natta også?
1: Ja, det var ikke noe rangling, for å si det helt klart. Det var meget... fritt for alkohyler og hva det nå men det var veldig hyggelig og spennende, og også spennende da, å møte en mann som bergenser nær sagt, og bror til vår felles kjente Nina, forfatteren og alt mulig kvinnen.
0: Men Harald, du tok jo flytog og fly og sånn, alt gikk I ruta, så det var ikke noe trøbbel med å komme seg til frem og tilbake til Bergen?
1: Det var veldig greit, og det som var, var at jeg vet ikke om det var med stolthet i stemmen, og en flyvertinne sa når vi kom fra Bergen at vi 20 minutter før rutetiden. Og det godt gjort, altså.
0: Ja, og dere landet på riktig flyplass?
1: Ja, jeg tror det var Heathrow, var ikke det?
0: Ja, det riktig.
1: Ja. Nei, det var veldig greit, veldig kjapt og greit, nesten litt for kjapt, men... Jeg fikk tilbud da om å bo hos broren til Nina, og det var greit. Hun bodde et annet sted i Bergen med noen andre, så jeg tror det sånn mange ordner seg, at de har slekt og venner som de får bo, så det, ja, det var verdt det. Så veldig hyggelig.
0: Men opplever du noe annet da? Har du noe med et reiselivsmagasin i dag, eller var det du hadde å bidra med?
1: Ja, jeg vil si det. Ja, konsa på det. Ja. Så... Det skjer jo mer hele tiden, men dette var, kall det, ukas begivenhet.
0: Men da får du ha det hyggelig på krakken din, eller i garasjen?
1: Ja, nå jo garasjen fortsatt.
0: Fint det.
1: Ja.
0: Fint det, Harald.
1: Ja, takk.
0: Hei. Det var ordet med der med Harald Bråten, det som var i Bergen. Ja, var i Bergen land. Så nå han tilbake i Oslo antageligvis da, og skal i begravelse. Det vel kanskje ikke så ordentlig. Steinar Albrigtsen og Skibelong. To the rain. Radio Rix, reiselivsmagasinet, FM DAB og på nettet hver torsdag.

0: I dagens reiselivsmagasin så må vi selvfølgelig prøve å få tak I Trine. Og hvor I verden du nå, Trine?
1: Knut, nå jeg I Portugal, I nærmere bestemt I byen Porto, som da ligger litt lenger nord I landet enn det kanskje mange nordmenn velger seg. Det jo litt sånn typisk at folk drar på badeferie, og Porto har så absolutt strender, men det vel kanskje litt andre ting som trekker folk opp I denne delen av Portugal. Og det jo da ikke minst Durodalen og Portvin, Knut.
0: Portvin, det snadder, vet du.
1: Det skikkelig snadder, og det så mye mer enn det vi de fleste nordmenn tror, for portvin kommer nå I alle tenkelige og utenkelige versjoner, og ikke minst for å tilpasse seg liksom et nytt og mer moderne marked, så får du nå portvin, spritsere og all verdens mulige rare drinker. Og godt det, så det kan fort bli farlig dette her.
0: Ja, har du fått noen port?
1: Jeg klart jeg har smakt på noen. Vi jo på tur da med Vista Travel, og vi har jo seilt nå Durodalen, og det stadig vekk, vet du, så vi innom steder hvor folk, altså det jo mange vinhus, ikke sant, mange portvinshus, så da kan gjestene gå og hente seg selv enkelte steder da, vet du, fra tønner, og det jo kjempegøy. Så det blir fort livlig, og sammen med litt trommer og portugisisk musikk og god mat og sånne ting, så blir det stemning av det, det kan jeg love deg. Og det jo så godt, vet du. For et glass med portvin, det jo som en dessert, ikke sant? Og du får, det jo ikke bare søtt, du får jo tørr portvin også, så det noe for hver smak.
0: Ja, de søte liker jeg best, da.
1: Ja, det noen som trenger mer sukker enn andre, vet du, Knut. Og det altså så mange, og så mange tenker liksom på portvin, så tenker du liksom sånn dyp, rød, liksom lagret. Men nå får du hvite portviner også, og de altså, det som honning, altså. Det så godt, Knut. Så det fort gjort å legge igjen mye penger her, altså, ved å ta med seg hjem. Men så får man jo også da en deilig, deilig til, ja, motekrem for eksempel, når julen kommer.
0: Ja, det går jo an å kose seg bare med et glass portvin, og bør ikke ha noe annet ved siden av.
1: Behøver ikke det, det I seg selv jo en dessert. Og, men et sånn lite tips hvis man skal til Porto, man får kjøpt sånne bittesmå sånne sjokoladekopper, så hvis man for eksempel har en sånne lekker dessert og skal servere bare litt portvin ved siden av, så kan man fylle det I en sånn bitteliten sjokoladekopp, og da det akkurat en munnfull.
0: Høres veldig bra ut der inne. Men en ting jeg lurer på, fant ut den elva du seiler på, vet du? Fant ut hvorfor han heter det han gjør?
1: Ja, du, det litt sånn forskjellig navn på det. Det kan bety sterk, mektig, blant annet, så det mens selve byen Porto, det jo altså port, så det en port ute I Atlanterhavet, så det flere forklaringer. Og de lærde strides, vet du, så man skal ikke være alt for påståelig her.
0: Men selve Porto, fortell litt om byen, og jeg regner med at du har tittet litt på den.
1: Ja da, det en utrolig fin by. Altså det ikke flat, for å si det sånn. Det mye vakker, det opp og ned, og Portugal var jo et enormt imperie en gang I tiden. Portugal ligger liksom sånn I et lite hjørne på den iberiske halvøya, og hvis de skulle utvide sine territorier, så var det enten å gå til krig med Spania, som de hadde et relativt godt forhold til, eller da bruke sjøveien, og det gjorde de så til gangs. Så når vi I vår skole lærer om liksom, ja, det britiske imperiet, og vi lærer om Spania, ikke sant, og Columbus oppdaget Amerika, hvilket vi alle vet vrang lære, så glemmer man veldig ofte Portugal, for det var på mange måter de som startet det hele. Og de hadde jo kolonier over hele verden, bokstavlig talt. Altså I Brasil, de snakker jo fortsatt portugisisk, men de hadde jo kolonier,

0: Kina, kinesisk, altså, eller Macau, de hadde liksom krydderøyene, det var jo de som på en måte la grunnlaget for liksom denne oppdagelsestiden da. Og det gjør jo at Portugal i dag, ikke sant, kirkene deres bærer preg av dette her, når du besøker de gamle flotte eiendommene, ikke sant, når du ser liksom opp i taket, det en sånn ting her i Portugal, man må huske å se opp, for takene er altså så fantastisk flotte inne i disse husene, og det er jo da trevirke som har kommet, ikke sant, fra Brasil og nei, det er så mye vakkert å se på her, Knut. Og så ikke minst her i Porto så har de jo også azulejofliser da, og bygningene er jo da flislagt på utsiden, så du blir jo litt sånn inspirert da. Liksom tenker at det tenk så flott hadde sett ut i Norge. Vi har jo dessverre litt sånn frost som nok hadde gjort dette litt problematisk, men når du ser disse fasadene med disse blå og hvite flisene, du blir jo nesten litt forelsket i en, du her kan forelske deg et hus, Knut.
1: Ja, det er tungt å ta med seg hjem, men det er jo fint å se på da.
0: Veldig, veldig fint å se på. Så man får noen sånne ideer. Jeg har jo blant annet kjøpt med meg sånn nummer til å ha på huset, vet du. Vi skal jo liksom ha nummer på huset vårt. Og det mine sånne nummerskilt, de er kjøpt her i Portugal. Portugisiske fliser. Og det er så lekkert. Det er så lekkert.
1: Ja, men det høres bra ut, Trine, men er det noe mer vi kan forvente oss å se enn fine bygninger og flise på huset i Porto?
0: Ja, altså det er jo landskapet i seg selv da, ikke sant? Altså særlig Durodalen er jo kjent, det er jo så vanlig vakkert. Flotte eiendommer, altså du blir jo litt som, liksom, får jo lyst til å liksom bli pensjonist her når du ser de eiendommene, og det er mye til salg så for øvrig, men det er et eller annet som er litt sånn magisk med Portugal. Du har liksom maten, du har veldig mye fisk da, dette er jo landet for de som er glad i fisk, det er det ingen tvil om, men mye annet, altså mye kjøtt og for all del, og mye fantastiske råvarer, men det er, man kommer hit fordi at det er en strålende atmosfære, så har du fado-musikken, ikke sant, er man glad i det, gå ut liksom på kvelden og sette seg et sted hvor de spiller fado, som er litt sånn sørgmodig, det må liksom oppleves for å skjønne hva det egentlig er, men du blir grepet av dette landet, og jeg har mange venner som reiser tilbake til Portugal gang på gang på gang på gang, og storskiver de får liksom aldri nok, så dette er et land du kan bli hekta på.
1: Et godt fiskeland, og så er det god glad i fisk, så bør du ta en tur til Portugal, og ikke minst smake litt port.
0: Definitivt, og det som også er litt gøy, vet du, det er jo altså norsk bacalao da, det er jo liksom en stor ting her, det er jo nasjonalretten, så vi er jo altså nær knyttet til Portugal, mye nærmere enn det vi fleste nordmenn kanskje er klar over, for det er klart at torsken vår, den har en høy stjerne her i dette landet altså, så det er litt gøy da. De blir jo strålende fornøyd når de hører at vi er fra Norge, da blir du tatt godt imot.
1: Men hva med priser, Trine, har du fått titta noe på det?
0: Ja, altså prisene i Portugal er ganske hyggelige. Det er et land som er, min vurdering, altså det er at det er rimeligere her enn i Spania for eksempel. Så du får god valuta for pengene, men alt har jo gått opp over hele verden, altså med slik verdenssituasjonen her. Men det er absolutt mulig å gå ut og spise et bedre måltid uten at man må tømme hele sparekontoen. Så det er absolutt å anbefale, altså. Og enten du velger deg liksom Lisboa, eller Porto, eller at du vil ned til Algarve-kysten, så er dette, det er noe for alle.
1: Ja, Porto har mye å by på, eller Portugal har mye å by på, og det er jo bare da å ja, finne et fint sted i Portugal og prøve. Man må jo prøve.
0: Må jo det, og noen er jo liksom mer opptatt av liksom arkitektur og gamle kirker, og da har du i hvert fall mye å velge her, det kan jeg love deg. Når du kommer i byene, og igjen så er jo dette, liksom går dette tilbake til den tiden hvor Portugal var verdens ledende innen å oppdage verden, ikke sant, med alle de rikdommene det brakte tilbake til landet. Og så har jo Portugal også vært gjennom en sånn lang periode hvor det var et diktatur under Salazar, og det er også en veldig sånn spesiell side av historien som er veldig spennende hvis man synes han liksom dykker litt ned i det, for han var en litt sånn atypisk diktator på en måte, og den dag i dag, altså det høres litt rart ut, noen mennesker mener jo fortsatt at han gjorde mye godt for Portugal, og det gjorde han nok også på mange måter, samtidig så hadde han jo også sitt hemmelige politi, og det var mye, mye som ikke var bra som skjedde her, ingen tvil om det, men Portugal i 1974 så var det jo denne Nellik-revolusjonen her, og den var relativt fredelig, og folk fikk jo da liksom sin frihet og en ny æra begynte. Og det har det de veldig stolte av. Dette jo stolt folk, og det har de grunn til.
1: Høres bra ut, Trine. Da får du bare fortsette reisa di, så får jeg høre mer fra deg siden.
0: Det gjør du, vet du. Så snakkes vi, Knut.
1: Det gjør vi. Hei.
0: Ja, hei.
1: Da går vi over til Åge Aleksandersen. Langt igjen til Royal Albert Hall.

0: I dagens reiselivsmagasin må vi alltid leite til Nina Hansen, og jeg hørte at du I Bergen, Nina. Igjen du I Bergen, hva gjør du der da?
1: Ja, jeg jo her for to ting da. En var at jeg lanserte en bok I går, og I dag så jeg på fortellingens kraft, og her sitter jeg på bakrommet på fortellingens kraft med selveste Mette Bugge.
0: Ja, det idrettsstevne eller?
1: Nei, overhovedet ikke. Det visst nok over 500 journalister som her på en konferanse som har 10-årsjubileum I år. Og jeg har vært her alle ganger unntagen den første, fordi det fantastiske fortellere fra hele verden som kommer og forklarer hvordan de har fått noen gode historier, hvordan de har klart å trenge gjennom til Russland, selv om ingen andre klarte det. Filmprodusenter, det så mye å ta med seg for journalister. Men, kjempeinspirerende.
0: Men Mette Bugge, du har vel sikkert noen spennende historier å fortelle du også?
1: Ja, da, jeg har masse spennende historier å fortelle, og jeg gjør det til ulike medier I dag, da, etter at jeg hadde vært 44 år I Aftenposten på sport. Men nå skriver jeg all verdens til Aftenposten Historie, Norsk Ukeblad, HR-magasinet, Asker og Bærum Bustikke. Så jeg bare fordeler historiene.
0: Og du da, Nina? Jeg
1: en dritdyktig historieforteller, og Mette har kjent hverandre ganske lenge, og vi jo I samme faget, og I dag... Så blir vi da inspirert, som sagt, her I Bergen, og sola skinner I Bergen.
0: Ja, det jo stort bare det, og sola skinner, men hva gjør dere for noe nå I Bergen? Bare fortell litt 500 journalister som skal fortelle historiene sine. Blir ikke det litt kjedelig, ja?
1: Du, hver eneste time kan du velge ulike sesjoner og du kan velge mellom tre ulike sesjoner og det jo så vanskelig hvis du har lyst til å høre på alt så du må bare velge ut noe og så tenker du at det her har jeg mye å lære fordi vi blir jo aldri utlært selv hvor gamle vi I yrker og ellers I livet så blir vi aldri utlært men så prøver vi bor på ulike hoteller vi går kanskje ut og spiser og I kveld så en fest, da skal noen få priser, ja det ikke oss
2: nei, det tror jeg ikke
1: men det flinke folk som da skal på scenen
0: ja, du har lansert boka di I dag, eller I går, Nina hvordan gikk det da?
1: Det gikk kjempebra, det var på Verden I Bergen og det var stappfullt lokale og vi fikk ut da en som sitter inne I Bergen fengsel, kom med en del betjenter og de spilte og sang og fortalte historien og så hadde de med Alicio og han kom med 7-manns-band så det var altså en strålende kveld.
0: Ja, fordi at boka din handler også om det å sitte inne og ikke minst bruke musikk som terapi.
1: Helt riktig. Så her på Fortellingens kraft så har jeg da fått lov til å ha en stand og vise fram boka. Så jeg utrolig stolt over boka og alle dem som har vært med.
0: Har du hatt noen boklansering da, Mette?
1: Ja da, jeg har skrevet 3 bøker, en som heter Senior, veien til et langt og lykkelig arbeidsliv, og en som kom I fjor som heter Foredragsmagi. Jeg har så lyst til å lære folk å holde en god tale, kunne reise seg og stå på scenen, og presentere noe på jobben, for det må vi alle.
0: Og nå det...
1: Veldig bra bok, spesielt det om pusting. Ja.
0: Ja, pusting, du har jo også laget en bok om idrett. Nina, har du da kontaktet Mette for å få litt inspirasjon?
1: Ja, vet du, jeg blir alltid inspirert når jeg både leser om det Mette gjør, og når jeg møter henne. Så jeg så veldig heldig at jeg med faktisk I foredragsmagi. Der har hun intervjuet meg om pusting, og så hender det seg at vi snakker litt om gode historier og folk, og dele da, informasjon og mennesker vi har møtt, og fortellinger. Så det beste her med å være her, jo at du møter folk som har vært I journalister, mange helt fersk, og noen som har vært det ganske lenge. Vi fant ut at vi har vært
2: 88
1: år har jeg og Mette vært I journalistikken til sammen, så det jo ja. Utrolig morsomt å møte også unge og hvordan man jobber ja, bak kulissene da.
0: Men nå dere altså I Bergen og fortellernes kunst kan dere ikke gi en god historie da? Har dere noen gode historier å gi til Radio Riks lyttere?
1: Ja, det kan Mette gi en av sine, for hun har så mange.
3: Ja, du tenker på herfra liksom, eller sånn rent generelt?
0: Ja, jeg tar rent generelt, ja.
3: Ja, oj, det är ju tror jag tog du mig lite på sparket här alltså. Det kryo, det kryo av massa historier, jag skriver ju på massa ukeblad och sånt. Jag jo, alltså vad ska jag säga, jag var i på Aftenposten historie så var jag i sommar borte i på något som heter Singerheimen i Olden. Och det var också ett fantastiskt sted och där lagade jag på ett amerikansk äktepar som har på å si forelsket seg i Olden, og de bygde opp veldig mye der, bidro til at sykehuset i Førde ble bygget, de bidro til at en vei ble bygget, og de hadde masse folk i tjeneste. Det et hotell i dag, jeg bare anbefaler det på det varmeste som turist å ta seg en tur dit. Men det rare at dette ekteparet, de ligger i et mausoleum i Olden, og de et av få mausoleum ler i hele landet. Og den historien stod i Aftenposten historie i august, men å få oppleve å komme dit og å få se de rommene som det ekteparet hentet møblene sine fra Amerika, og nå snakker vi starten på 1900-tallet, og de værelsene sånn som de var da de døde for mange, mange år siden. Og du kan ligge i de sengene liksom, så det virkelig noe for en turist altså, å kunne reise dit.
4: Kjempespennende.
0: Ja, og så det din tur da, Nina. God historie du også, på slutten.
1: Ja, nå tar du meg opp på fersken her. Altså, jeg må si at de sterke historiene jeg fikk høre i går av de som deltok på boklanseringen, jeg hadde Vibeke i Forfatterforbundet som bokbadet oss, og så gikk jeg på toalettet i pausen, og da kom det altså noen damer bort til meg og sa: Nina, du har skrevet en bok som endrer livet til folk. Dette kan redde noen. Og vet du, jeg begynte å skrike selv. Det var så sterkt. Jeg møtte flere da. På do kom jeg nesten ikke tilbake efter å signere. Vi solgte jo en hel haug med bøker. Og da kom folk til meg og sa: vet du, broren min satt i fengsel. Han lever ikke lenger nå. Men hadde han fått et musikktilbud, så hadde han vært i livet nå. Og det noe med de historiene som skjer ofte på bakrommene, på toalettene, over en kaffekopp, eller i gata her i Bergen. Det det som gjør inntrykk på meg. Altså, alle bærer vi på en god historie. Så det de spennende møtene jeg hadde i går, og så skal jeg nå møte Alicio igjen. Han jo en av dem som hjemme i boka mi, kom fra Chile, hadde med seg pappaen sin på boklanseringen i går, i dag skiftet kjønn, satt i fengsel, ble oppdaget, har en fantastisk vokal stemme, og han sang i går på boklanseringen min, og vet du, det gikk rett i hjertene til folk, og jeg gleder meg veldig til å ta en kopp kaffe med han etterpå. Kanskje Mette skal gjøre et intervju med Alicio.
0: Ja, dere høres just nå har det veldig trivelig i Bergen, men da får dere fortsette å ha det trivelig, og så får dere kose dere med en kopp kaffe og gode historier.
1: Det skal vi, garantert.
3: Absolutt, og takk for at vi fikk lov til å jobbe til dere.
1: Tusen takk.
0: Hei, takk til dere.
1: Ha en fin dag.
0: Hei. Ja, det var to journalister, forfattere, alt mulig damer, for å si det sånn, som var i Bergen, Nina Hansen og Mette Bugge.

Finn Kalvik, alle som igjen, eller alle som blir igjen, vel mer konkret riktig å si. Det var det vi hadde I Radio Riks reiselivsmagasin I dag. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, og noe du ønsker vi skal ta opp I reiselivsmagasinet, så send en sms til 911-97253. Da avslutter vi med Leo Sawyer, Dance the Night Away.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Thank you.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuzstredet. Blant Irans betingelser i forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land for tiltak mot høye drivstoffpriser. Vedum sier at han vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Flyplassen Catania på Sicilia er stengt for flytrafikk på grunn av vulkansk aktivitet fra Etna. En avgang fra Oslo skulle etter planen lande på flyplassen, men er nå omdirigert til Palermo. Mange ivrige fans samlet seg i Nydalen da Portugal og Cristiano Ronaldo forlot hotellet og dro til Ullevål stadion for trening. Mange dro også til Ullevål for å få et glimt av superstjernen før kampen, som spilles klokken 20.45 i morgen kveld. Til slutt tar vi med at Magnar Kleiva er død, 86 år gammel. Kleiva var sammen med søsteren Odny, kjent fra dokumentaren Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby, nyhetene fordelt på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.